0: afri wo so eno obi spinal cord ekeka eno okoketa so awontimi da into ode yare na dane nyom to ode yare na dane elsemka ode yare na dane dede ye esense wonye ogefo wakiri wakiri wakiri wanum no wawiase nyina bi nanso ne kasa na na chikase no edaye ne ya wagi ne che so wanum no wawiase nanso mra baba dr bawo ayede aba be keke chikase no wu se Se wachi ni wachi ya, nesu ube shia Dr. Ba. Oneni ya yele se muaji mkwa. Ene wako gana. Wachi ni pachika sebre mwa. Sebye mwa bie bie. Awewe. Afratine biso. Ame neka deche deche. Ame nobe shia ni pediano wachia. Ene ube shia baba wapa. Senka uu sana. Ube uu seni sisi apemo. Esa se wachia. Nespana kwa do yali ya bemu. Ahambi ya bemu. Ame ne umuna mani. Nesu. Wade ba Dr. Ba wa. Yebe buwa u. Amwe chika sebre mono, tuwecha, amwe nyafwa hudie. Sasa abuno dini penya, amututuwe dini penya, enobe tesimi ututume, obeso ya Afrika tesu wasi ya bume, mehune mnina yemi ya, mehune mnina tutume, miyemi ushi ya nyeye, ana misasa abuno dini zoto ya ba, mame, sano mana woke kano, baibwa yedie chenya, bebienu ochoa se, antiecha, mamia kosia, ama chewa, adwa mansa, kofime ensa, nesasa abuno beba emin, Sasa bro ye yadia yebeshia na sasi iso. Na mina obeshia yadia wa sasi iso. Nwa kaiso. Bwa adia nese. Yeni diana ba. Enfa habansa yadia. Na winya adio kwa sasa bro dia. Fwenichia Dr. Bao. Unasu unompe muna unkase emu. Na sasa bro adia boswa. Ewe yebetu sasa bro se. Ama wonso unwato. Ewe shana sutieni ye. Ukoto yeda unti minfa mfra bro sano. Usifomu anadani asem. Woman kadi wo fu aja udibo wo fu foga ti ate le ukoto benti watem wo kuta zunti mi nante ma mi ekosi da ben Dr. Basi ensemu ye ka no enya ntro enya aza enya ade a ebi enya nokre eye nokro sam ne ka cho se se wo ukoto dwem yade o hawo ne amane na tra wo su fie bebre na opese wo kuma no kwa ba bi ba akopa ye resetu mi hye aye de aba ne di se adwuma no eye chamfo ba enya ro nyira bedwane ho obo made wa unasu kotodwe kada chadeche unasu kotodwa ma naachia unasu kotodwa wuntimi nante unasu mfie bebre wudi nu asresa so nkwa Dr. Batia ba toswa ube wuso kotodwe no yade adokro no yade ase no yade achinchim no no na habai no akopam sa yade no nyina afri ho awia ameka sei wadwe nya be ho se wadie Jesus kakase da bi Dr. Ba o ye nipa se o se die kura obi ano fo be se ho yade e bi se wunti ani yade aba na beguo wunti ani yabi aba hospital se nya wunti a ye nim obi yade aba na kosa ne yade entifa okotodwe no ebra Dr. Ba ho ene stroke yade tete nkrofo fanebra Dr. Ba ho ene osa yam kuro ni nyira ye Dr. Ba ho ye de kasa no aba wi ye die me ka cho na wi amu ate ase ne se wunya wo yade anu adua ana wote tie mu tire fie kasa yade ni Kwankro bi ani Dr. Baso ye ho bra na yade bi a wante a yamodie woni padwanu sabe atete woma wo bra no oba ye behwa ama saa yade no etu ase etu amonya fa odie eye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 and you were Shannon's was anchoring your Sprinters Road, 80 Junction, the cell area, you didn't come with me. And you know, Sikao, you know, quite about first one, your dear free was so. Now, so I say, your dear free was so as I see so. A diva cooper, Uba, and I say, your dear no, and on the Ebano, and one ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: Then I that's a proper MC. I say, me da si pi aya akuma yiti 7.9 FM Odia TV akuma munsem dwuma de no na wo hwe na wuti na enche ye bewie ne the second story ato mo so na ene ya so ye beye die ne se akua
2: ma
1: wo de akra ne ban
2: ma me pa cha
1: your friend is saying
3: akuma FM 87.9 akuma
1: so owe oba
2: me pa cha
1: because sa hey adem mo ma na so
2: e pa cho mabo na de she na obekwa akwedi agro beba na weyi ayela
1: kafra okay na mamin bisa razak me pa cho wo se ada eye na se no
4: pani wo ye no ne nya ye
1: ne papa ni wu ye no ne ne kwa na wabo mu wanu nsa se wanu nsa na wabo a ese den na unu se na se aye aye she because
3: akuma fm 87.9 kuma
1: se ne yu betumi aka se na we di shame na na se aye she eden nu wabo o eden se wo betumi aka
4: sama asama asama no hu bia ni di twade ya dance cha se oni obi a hia within 2 weeks enru ba bia na even kwa wo na na ni hia no on te she na ni nam fremum we se
1: ana dia meti ase ya no dia waka but dia me pa che ne se se wo betumi aka e no ye de di ka dia ko sumie no
3: akuma f 87.9 kuma se
1: mebo pa me phone yi Meja ya tu baby adia tia baby amijai me phone to ye no na mabo men kai da enti na na mi bi sa se utumi kai ya ko hunu se na wo tape no wo bluetooth wan wan no e da ne de o se wubeja ya to obi anwa bora na wuhuno be wuko wura dem o kra mi se we
4: bro na
3: akuma f 87.9 kuma
4: se ne pe se me pe mi ono a be di nyankopon so na kra mi hye ne ba bi nka sa Canada
2: na mi ana me twi o kwa she
4: ho se
2: na
4: se
2: na
4: mama
2: na mi ya mi o mi ana ne mi ana me be pe wa na mi ana me twi o kwa she ho
4: di abo kra wa bro no
2: me se na ye
4: ho di abo wa bro no
1: Adapa papa ni wu ye no baba akopɛ na na ero ewo kuro mu ho ya wonu kwa na utumi di na chi akowura de de okay e ti si dan na wan se ne pɛ wa minim se wo hunu kwa ya fa so kwa na wa hunu no ono adam na akohunu ye wada wo ma wonu na wo ho ne wo da ya na wonu na si wo so wa na wo ro yi e na wo ro ne de e na ne ne dai ba na wo bo wan se ne pɛ na wonu adi wati
3: ke huma 87.9 kuma si
1: ya mi dwini ya no ensi su ma dwini mu ma me
2: na ma me pa che firi wo kwon so ni wabo
4: ya mama
1: ma dwini ensi su ma me wase ne pe wo pe no na wo se ne pe no wati ase na ne kwa ba se wo ka so wase ne pe na wonu na adi wo na wudi na wodi wachi na wa da na raza ka no de
4: me firi mu
1: Razak ne de menyin tum
4: papa ne film sadi na
1: de na na ase ne pe
4: sadi na na ekoso
1: sam bi chese sadi na na ase ne pe e na sadi na na wono okoda e no de wono aka se sadi na
3: ba so be ka se ne pe 87.9
1: pe wono de di wachi anka odi ne be ko fie se wono ne di wachi anka ofie nka nye ne fie e ti wo se ne pe no ti ase na na ne
4: ko de asoma na no o tata ni wo me life sa no ni mi ade krenta no ma soma no aya sa
1: no o tata wo
2: se wo na mo wo no hu o fe bro so che mi kuru enti na
4: no no pen
2: dabi o me say se wo razak wo hu o fe bro so che mi kuru wo se jina wo na wo jina wo hu o fe che wo se bro so say enti e no nti wo bi soma me se wo razak mi na to su nti dia na se say yi ma no
4: anko bi a
2: se wo hu o fe che wo se
1: no wo yi wa no so kasa
3: akuma fm 87.9 kuma
4: so ba bi hu se me yiri ni around ana me torch asay ana me we as ma me
2: se na dabi a wu we
4: 43
2: dabi a nkna fone me nkwa
4: sister bi kro boni din sa kire wa no so o suru nyame no ka no kra de na me woni no no
2: kire na ma we dia obo
1: me nkan se dandru wa because ensem won sem bi emu na ho emfa ema me wo asem ya ye
4: confirmation we no kwa na aba se waje atum se de na me se papa ne ye na me na da
1: e ndie waka
4: kromo fo no omo fra o de hu
2: wo so ni a wo fa kwa tu kwa ba na lo bu so so di ka
4: mo
2: wo da da na ayi kromo fo eka ho
5: wo due wo ho bo
2: ma me ni ma de kurantu a wo ye so kromo ofo kromo ofo no
5: se wo se wo twi sika nti obi aso so obeka na asem se
2: ma daddy anami ya makoya papa bia ma me ho a kire me enu nti ama akasakasa abaso nti minister mpo kura frem se free na akwa shele ho kura no e mani si wo du
5: ma me nwe we ya ansa makọ biko baby obi ye gina nti ma me mi sa se ususu se akoda na nya wo dia
4: ma nyamie nim na kure na kura na nya me dia
5: enyo dia
4: enya me dia
5: enya wo dia
4: enya me dia
5: enti se eba ko se se akwa
3: wo nya 87.9
2: nfie 9 dey ko 5 years
5: oko 5 years okay se se minim ye ye dia ne na nya wo dia eno dia ohusun na eya wo dia
4: nyame nti enya me dia
5: nyame we dia wo
4: ma
5: I am a dear. Wonen e dia ye no onyem.
4: Enyame dia mama.
5: O de bashe.
4: O de bashe me straight.
5: O de bashe.
4: O de bashe me.
5: Ada kra woni eye Razak koda ya hu kire nti sika sai na o de ma. Wo si ahu kire nti sika sai na o de ma. E kra do man bi si wa. Sika sai na o de ma. Wa ma hwe. Wa ma o she wo si ahu kire nti. E kra me ko ye koye die ne no. Yeah, maybe sound the same. Messi Chrome
3: or Akuma F.